Oh Jesus, Rade. Ati ene ra ba kumne ne fa Rade ni ani da su Rade. Ne je je tu ya kuma musa batima